rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakum la ñi ngi nuyu wa daru muxti yépp rawati na suñu xarit yi suñu wëlëre yi ku ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ moudou rakam ak wa keur señ abdourahman yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jissakum la xeyr jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakum la xeyr jissayhi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré to comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacke ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazayhi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.